0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Tala flava o tato talafau mole nefu ya solulu se furfito uni luafe lues pulono. Mai laule tio le PMN Samoa o le seufufonga o tangata Pasifika i Aotearoa. Tasi o lua tesi lua famo. Usi mai ala ufafufonga. O te la alfa tupe lo langi pola ADP le Asia Development Bank e fe ngai mamata upul fa tupe ino ati na e patino ima ta ngadwe ngatu ma otim i fai nga malo le fai tu langi i Asia ma le Pasifika. O tu ina mai neise la tu la pata inga malo si le malo Samoa ma le komitio lo fe ngai malta pena ino sa fato ino sa vale le tele al tatu o tunu. E peo na ye se fato fala inga ale tato fai nga malo fa atau se tato vale le tele a Samoa mo le fa malanga e u tangata Samoa ma tangata ta fao mai atunu i fafo. E tu sa ima ni li poti mai Samoa ma falafla fo inga pale meno Samoa ile asona nafi. Ta faali ai, lo fatu ina le vaenga le fatu pe lo langi, le fa ono o ise tu langa pangatia, mani fa ale tonu tau se leni, lea tau mafainga, pe afua le tu langa ma ale ale olo ya ile tau le swau, ma penisini ai maise le mau tonu o le tama a inga lo langi olo yai. Na sa unu ola sui ta ita ole tua ngai, le malo sa mole fionga ia fono toe pia la wofo. E manatu oia, e umal paya inga le nei o le fainga malo, e le mafayo na fatau ina se valele. Peitai, na matuate ena le fionga le lipa le mi o sa mole sunga ila ule le malia toa le utia plata i wafoshi smit. Ia sa unu anga, maana sa unu ai, e taati atu le malo le matau, ma ua mai a ona taapena iei le malo, e taati e ia tatu pa anga, ngoa ti na e mai fafo. Po le ATP, e le malamalama me o loo fia ngai mai tatou. O lea o tapena i ele tatou watunu e o pongi lea faa moe moe ala malo. O nise reporte o ta uai ili ia atosa afa miliona ta ala o siea po sao fanga ua mafai o na o ina ili taimenei ma o le fitas fula paseno ila atou e au fia ifai pisnisi mtangata taito tasi o loa lalampa pa au i Samoa. To e fafo siea tangi mo le tongi tusa le putia mai le PMN News e fina ngalo le fionga ya pista ta ma le langi Barbara Edmonds. O le fufonga mata upu tau tupe ma le faso ino le tama o inga le vaenga le fau fai o le leipa. O tu mau pere la tu nau nau ta inga. E tau e fafo e mai le tu la fono e winga i le pay equity po le tutu sao tutongi. Na ta ua le fionga ya pista ta ma le langi Barbara Edmonds e le tioa New Sila. O lo ufai e pia tala noanga ma yuni o lo ufai masui o tangata fai nga luenga. Na a fia le solo i o tu la fono o le tutu sao tutongi. Peitai ua sau no le fionga le minister o tupi a Nicola Willis ele ia mana ia le leipa fautuanga le treasury po le ofisa o tupi ma ele ia o fia foi ia la tau fufuanga tau e ono tula mai pe a tau e faa foi mai tangi se furu mal tolu na solo ia le suinga le tula fono ili lua fe lua se furu lima fe mai le vaya ngale nasno e tu sa mal se furu tes mal iwa piliona ile faa tau sanga a na fi nau le fionga a pestata mal langi Barbara Edmonds ele sa ole fai numera ma olo faa tatale mau mai nise faa mtalanga tonu ile neweva yaso il teimi e ilo ilo ai mata upu e filafla fo inga le palimene. Na ia whapopo mai, e maa sani lava, o na whaitio ina vayang whapur kichi a la tu fuang tau tupe, a o ang atu i se palota. O se fo mai fai betoa le kanesa le oncologist, o ia taita ia susu e ngol kanesa i susu o tina ap matamaita i Pasifika i Aotearoa. O sau noa o lo tu maupea, o na to utele tina o a afia e ui iniswinga o lo faya. O le susu e ngai tau lai lea ili vaivei loa le mai, tong fitia tala fea ngai. Ma le tau mawhainga e whaiti tia le kanesa o le susu mo tina matamaita i le Pasifika i New Zealand. Sau noa Dr. Olivia Perellini, mai le Universite o Aukilani, e to o tele tina Pasifika o loa a fie le kanesa o le susu, ma e ui o loa alu alu iluma lea tau mawhainga, a e le o vave whaiti tia ai le whai numera pe ona la tau mana na o iai. Na ia sau noa i le Pacific Waves, e lima sifun lua pasene le maualunga o le awanoa i maliwai, se tina Pasifika i le kanesa o le susu, pe afatus tu se tina Maori mai si tina Eleoni Pasifika. O si tia siya masao fanga ina upa uu tau al suau, o failo mai il fenga inga al malo Amerika ma Iran, e fa mutai le taua, ma o failo mai fo il presidente Amerika, o ifa tanga ina le tala ina le Strait of Hormuz, e ono o masetongi. E leo manino leile taimitonu le atu talaina i lea ngatei fale. Fapea fo i male awala o le apu le aife malanga ina tonu le straight. Fai mai le paa alimia o Pakistana Shabazz Sharif. O lo ave amaso upu le vao malo e lua. Ua folo folo mai le malo Amerika ma Iran. Le tao fia tu maua langa yoinga fa militeli i tu uma. E au fia i male panona. Metai wali putia le BBC ele o mauti noa pe o le austa ia Israelu ma le vaeanga aua le Hezbollah leo lo langolanga hui nei Iran. O le hipitia foi fasa launga Iran o fola fola Tehran o le a leenga o sia ni au penga faa nuklia. O tala na ala nefo ya sarulu manu tele ina foi fe au manga luenga o le faiva iei lo tata watunu. Lao tau auna sa vese yuri leo fotone pesta. PMN Samoa malaule tio al Pasifika, tasi o lua tesilua, famo.
0: 531 PI.